didi fwa e wo gana hajina ye nyame namo so ayama ye nyonkofu nyame nshiramo papa wose di ofru dia pano e ya no bi jina sie pia no se nyame amfa wo didi so amonwom na na ka sisiri amafo anye sisiri amafo nyame nshiramo papa ye nyame namo so aye e do so ye tumi bubodi nenso so no ye di nyame nshiramo.

0: see a jaura de wa. Se wo kwatia urade na betumi aye. Se a jaura de wa. Aso ni ani wa. Se a wo papa na ye fani dia. O ba ma ye na sumbie.
1: O se ye ja na chiri wa. Aso ni ani wa busiam. Ma me ka tira wo. Si amo suma bo su wan e ka tira si ye ye dia betumi atena busia ni. Wo bra wo ni mi Yesu. Se ye ja na chiri wa. Aso ni ani wa wariam. Ya me pasa me ka tira ni se. Se wo kwati Yesu wa aso ni ani busia ni. Jana chiriwa ye dia ni wa mawo mane ka chira wo sa kwati awurade a wo betumi adiye oh sa ye jana chiriwa e ba wai be ye den wenya ba fa awurade akwa biye wo ba

Nyame shiramo papa. Ye nyame namo soa, wo ye manum to fo. Nyame shiramo.

0: Dawuranuwa. Se wo kwati awurade na abetumi aye. Se jawuranuwa. Aso nye niwa. Se wo papa no ye fani dia. Papa maye na sumbie.
1: Oh se ye jana chiriwa. Aso nye niwa busiam.
0: Ma me kachira. Si amo su ma bosu wa na kachira si ye ye dia betumi atena busiye ni. Wo bra woni mi Yesu.
1: Se ye jana chiriwa. Aso nye niwa wariam.
0: Ya me pasa me kachira ni se. Se wo kwati Yesu aso nye niwa busiye ni.
1: Oh se wo jana chiriwa. Ye dia niwa ma wo.
0: Ma na kachira wo. Se wo kwati awurade a wo betumi adi ye.
1: Oh, say a jam, Nachiwa.
0: About way, may a den when you're back. Fell running, a crabby, oh, woman.